0: هي خافت تزنقها فراحت قالت طب عايزه اقول بقى
1: عايزه اقول فهقول على طول ما تساليش عيب بقى احنا ناس راديو فاهمين بعض طيب عايزه اقول في الاخر انه الحياه مش طول الوقت بتبقى سهله ده كلام ايجابي وتشجيع الاغنيه فيه لكن مش طول الوقت الحياه بتبقى سهله وبتبقى بسيطه اوقات كتير بتبقى مكلكعه واوقات كتير بتبقى صعبه واوقات كتير بيبقى فيها تحديات بس عايزه اقول فعلا انه لو انت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان وطول الوقت في حاله رضا وفي حاله شبع داخلي وهتشوف بالرضا اللي انت حاسه ده بتشوف كل حاجه في الحياه سهله وبتشوف كل حاجه بسيطه فالرضا مفتاح السعاده مفتاح السهوله مفتاح البساطه
2: يعني دينا لخصت كل اللي انا كنت هسأله الصراحة فيعني شكرا يا دينا شكراً بشكر كمان انك كنت معايا النهاردة وبشكر المستمعين على متابعتكم شكرا ليكم نستناكم الحلقة اللي جاية تصبحوا على خير.

0: لسه معاكم مكملين في مسلسل ونوس، ونرمين في كلامها مع عزيز وهي بتدور على ونوس. هي مش فارقه هو ونوس ده مين ولا ايه اصله ولا ده ايه اللي جابه ولا اي حاجه، هي فارق معاها بس هي عايزه ونوس.
1: بالظبط، كان كانه كده يا سما كل اللي هي محتاجاه منه هي الحاجه اللي عملها لها، ان هو شفى ابنها حتى لو بالشر، لكن مش مهم، المهم المصلحه بتاعتها، وده اللي هي قالته. حتى لما عزيز بيقول لها انه وانت فكرك ونوس ده حد صالح يعني بيعمل حاجه كويسه للنفل لا، يعني راحت قالت له مش مهم، مش مهم هو مين، مش مهم بيعمل ايه، لكن المهم انه شفى ابني، المهم ان المصلحه بتاعتي هي اتقضت، مش مهم بقى مين ونوس وبيعملها ازاي.